بافم می بافم می بافم می بافم می بافم می بافم می بافم I evolve the light of the stars into the fabric of despair, line by line into the fabric of pain.